0: Perpaduan Negara.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lorat bayar cukai tanah.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: Kau kat mana? Perak FM di sini. Ajanya iya.

0: Lepas tu pun dalam bahasa Inggeris Eva, Puan, ya?
1: Ya, Eva.
0: Okey, Eva. Tadi Puan dah suruh banyak kali Eva ni, Puan, ya? Mm-hmm. Okey, soalan seterusnya, bagaimana agaknya kita ataupun anda melihat tahap kesedaran wanita Malaysia ni dalam melindungi di sini dan juga daripada keganasan ni, Puan? Dan apa agaknya panduan yang boleh diberikan kepada mereka yang berhadapan dengan masalah keganasan rumah tangga ni?
1: Okey. Kalau kita tengok dengan tahap kesedaran wanita, especially Malaysia semakin meningkat, boleh dikatakan meningkat. Wah, maybe sebab dengan kesedaran, pendidikan dan juga social media.
0: Betul.
1: Tapi boleh dikatakan namun masih perlu diperkukuh secara berterusan. Masih terdapat wanita yang tidak menyedari bahawa apa yang berlaku kepada mereka sebenarnya merupakan satu bentuk keganasan. Okey, sebagai contoh, ada yang menganggap keganasan ni hanya berlaku apabila ada kecederaan fizikal. Sedangkan keganasan ni boleh berlaku dalam bentuk ugutan. Sebenarnya kawalan yang keterlaluan, dengan penghinaan, okey, tekanan emosi, sekatan kewangan. Walaupun yang dia ni bekerja, dia yang ni, tapi duit ni tak boleh belanja. Semua dipegang, disekat kewangan ni, kan. Paksaan, boleh katakan, dan juga gangguan seksual juga termasuk dalam ini. Dan kawalan melalui telefon ataupun media sosial. So semua ni masuk dalam KIT. So dia, ada yang kata kalau pukul-pukul je baru keganasan rumah tangga. Tak, sebenarnya benda-benda yang saya katakan tadi pun termasuk juga benda ni, kan. Okay. So panduan utama kepada wanita ialah mengenai tanda-tanda keganasan ni. Jika pasangan ataupun ahli keluarga mula menggugut, memukul, mengawal pergerakan, merendahkan maruah ataupun mengasingkan daripada keluarga atau mengawal kewangan secara tidak munasabah, secara tidak munasabah, perkara ini perlu diberi perhatian serius. Kita boleh nampak itu adalah benda yang hint dah bagi pada kita, something wrong somewhere. So wanita juga tidak harus menyalahkan diri sendiri. Selalu kata apalah nasib saya, itulah nasib saya, I tak boleh buat apa dan sebagainya. Sebenarnya tak boleh salahkan dengan diri sendiri. Mangsa tidak patut dipersalahkan atas keganasan yang berlaku terhadap mereka. Sekiranya benda ni berada dalam keadaan bahaya, segera hubungi dengan pihak polis ataupun kita ada talian kasih 15999, senang nombor ni, 15999. Dia hotline free juga, 24 jam kita boleh call number ni. Ni free, ya, kita boleh call.
0: Simpan nombor ni,
1: simpan ni, 15999, 3x9. Wanita juga boleh mendapatkan maklumat dan sokongan awal melalui Prisma Wanita di setiap pejabat pembangunan negeri, melalui dengan JKM ataupun One Stop Crisis Center di hospital-hospital besar setiap bandar, Jabatan Bantuan Guaman dan juga NGO. Ada NGO yang berkaitan membantu. Dapatkan kontak number NGO ni daripada Pejabat Pembangunan Wanita pun dia orang akan bagi juga. Sekiranya keadaan ni mengizinkan, simpan dokumen penting dan bukti dengan selamat, seperti laporan perubatan, gambar kecederaan, mesej ugutan ataupun maklumat berkaitan dengan insiden. So yang penting, paling penting, boleh dikatakan wanita perlu tahu bahawa mereka tidak bersendirian. Bantuan ni memang wujud, sokongan ada, dan keselamatan diri serta anak-anak perlu bagi keutamaan. So itu yang kami nak utarakan di sini, antaranya yang benda kita boleh ambil sebagai tindakan awal.
0: Betul. Talian kasih 15999. Senangnya simpan nombor info, memang simpan, ya. Okey, jadi kenapa agaknya kawan wanita ni sering takut dengan pasangan yang mendera mereka dan tak lapor pada

0: mengenai usaha menangani kekerasan terhadap wanita ni, Puan?
1: Okey, nasihatlah. Yeah. Nasihat boleh katakanlah. Nasihat saya kepada masyarakat di luar sana, jangan anggap keganasan terhadap wanita sebagai isu peribadi yang tidak boleh dicampuri. Keganasan terhadap wanita, dia memberi kesan bukan sahaja kepada mangsa sebenarnya, tetapi juga kepada anak-anak, keluarga, komuniti dan negara. Okey, jika kita mengenali seorang yang mungkin menjadi mangsa, dengarlah dengan empati masalah dia mereka, dan jangan menyalahkan mereka dan jangan mendesak mereka untuk membuat keputusan secara tergesa-gesa. Sebenarnya kita boleh bantu dengan mendapatkan maklumat dan sokongan yang selamat. Okay, so bagi mangsa ataupun yang pemandiri, you have to know right your rights. Okay, you jangan rasa you ni bersorang-sorangan. So go and get help. Dapatkan bantuan daripada pihak yang saya katakan. Paling susah pun call je lah nombor 15999.
0: Terima kasih.
1: Yes, itu je. Dan kita akan salurkan dengan apa yang bantuan yang perlukan.
0: Tanah ni 24 jam ke pun?
1: 24 jam.
0: 24 jam ya?
1: 24 jam. Okay, baik. So, bagi kepada komuniti, lelaki ke, wanita ke, belia ke, semualah yang saya nak katakan ni, kita mempunyai peranan. Okay? Dan mencegah keganasan ni bukan hanya tugas mangsa untuk melapor, tetapi tanggungjawab bersama untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, menghormati wanita dan tidak menormalisasikan dengan penderaan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama membawa mesej bahawa tiada alasan untuk keganasan. Setiap wanita berhak hidup dengan selamat, bermaruah dan sejahtera.
0: Wah, bagus sekali Puan ya. Selamat menyambut hari keganasan wanita lah.
1: November
0: nanti. Terima kasih banyak Puan.
1: Terima kasih.
0: Semoga jumpa lagi Puan ya.
1: Jumpa lagi.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye.
0: Berdasarkan Puan Kawarama, anak perempuan Subramaniam, pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Perak. Wanita yang mendengar siaran kita kini, simpan nombor Puan Puan Kawar sebut tadi di 15999 untuk talian kasih. Baik, terus saja bersama Eli jam 2 petang.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surat Zaini dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan Negeri Perak mengesahkan beberapa syarikat automotif berminat untuk melabur di KLK Tech Park Tanjung Malim yang berpotensi menggantikan syarikat pengeluar kenderaan elektrik EV China BYD Company Limited BYD yang menarik diri sebelum ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, beberapa rundingan sedang dilaksanakan oleh KLK Tech Park bersama syarikat terbabit yang bertujuan mengoptimumkan hub perindustrian itu. Pihak KLK Tech Park selaku pihak yang berkepentingan sedang melakukan rundingan dengan beberapa pihak untuk membolehkannya menjana pendapatan yang hilang. Pada 10 September lepas, BYD Malaysia mengesahkan tidak akan meneruskan projek kilang pemasangan kenderaan secara tempatan CKD di Tanjung Malim, namun mengesahkan untuk meneruskan operasi pemasangan tempatan di Malaysia. Sementara itu, sebuah loji tenaga boleh diperbarui biogas di tapak pelupusan sanitari sisa pepeja Papan Ulu Johan dilancarkan semalam. Projek loji berkapasiti 2 MW mula beroperasi pada 19 Mei 2025 merupakan hasil kerjasama antara Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Teraju Sepadu Sendirian Berhad. Datuk Seri Sarani berkata, kemudahan itu memanfaatkan gas metana daripada perebutan sisa pepeja untuk dijana menjadi tenaga elektrik selaras dengan prinsip ekonomi kitaran. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai membawa 690 kg daun ketum di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan awal pagi kemarin. Ketua Polis Daerah Mualim Superintendent Khalid Muhammad berkata, kedua-dua suspek berusia 21 dan 31 tahun itu ditahan kira-kira 2 pagi oleh sepasukan anggota peronda Lebuh Raya EMPV. Semakan awal mendapati, suspek pertama mempunyai 1 rekod berkaitan dadah dan 5 rekod jenayah, manakala suspek kedua mempunyai 2 rekod berkaitan dadah serta 1 rekod jenayah. Kedua-dua kini ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan sambungan tajuk Ahlak Mulia bahagian 2, disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz.
2: Bila sebut Ibnu Umar ini Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Nah, ini dalam satu dalam kitab Fathul Bari yang daripada Ibnu Rajab. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Sampaikan satu ketika daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' sebut, "Lau nazarta ila Ibnu Umar iza taba'a athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam la qulta hadza majnun." Sampai macam tu sekali. Kalau kau melihat Ibnu Umar, apabila dia Ibnu Umar ini mengikuti asar iaitu jejak Nabi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kau kata kamu mengatakan hal ni gila ni. So apa Nabi buat semua dia buat. Padahal tak apa pun. Jadi itulah sifat yang ada pada Abdullah ibn Umar Al-Khattab, sentiasa mengikuti cara Nabi. Macam kita lah, kalau kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh nak cakap cara dia contoh kan, ataupun kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh pemakaian dia pun nak ikut pemakaian dia gitu. Begitulah obsesnya senak Abdullah ibn Umar ini. Sampaikan Allah ibn Asud kata apa, sesungguhnya ada seorang pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Hak siapa dia? Abdullah ibn Umar. Dia dapat mengawal dirinya daripada hal-hal keduniaan. Itu antara kata sahabat-sahabat Nabi SAW. Sampai Imam Taus mengatakan bahawa, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih warak daripada Ibn Umar dan lebih alim daripada Ibn Abbas." Maka ini pemerhatian dan pengamatan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia sebab sakit. Bukan sebab perang dan seumpamanya, pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Bila? Selepas 3 bulan kematian pembunuhan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam antara salah seorang daripada Abadillah Arba'ah yang sebut sebelum ni, syahidnya dibunuh. 3 bulan lepas itu Abdullah bin Umar juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit sebanyak pengenalan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu ashabi inda Allah ta'ala khairuhum li sahibi." Sebaik sahabat orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Dalam keterangan hadis ini, manusia ialah makhluk yang suka hidup bersama dengan orang lain. Itu manusia akan hidup bersama dengan sesama manusia. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Kalau itulah kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya nasu, insanu, artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimat insan. Kalau itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan. Allah ada sebut bashar. Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Hanya insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dengan jawab orang mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan, kata para ulama, antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa? Dia tak faham, tak boleh nak baca, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikir, akal fikiran. Hal itulah dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai. Antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar, dia mufrad. Mufrad ni satu. Perkataan bashar dalam Al-Quran kan? Al-Quranul Karim. Allah sebut perkataan bashar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, berapa kalimah bashar dalam Al-Quranul Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Nauzubillahi minasyaitanirrajim. Faqalu anu'minu li basharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah Taala tu bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, Allah sebut, illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah. Al-ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat al-insan. Bezanya al-ins dengan al-insan, insan tambah alif nun di hujung. Minal jinni wal ins, alif nun sin, maksud alif nun di hujung, al-insan. Allah sebut sebanyak 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-ins tadi 18. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut an-nas. Hak ni paling banyak sekali. Hak yang kita nampak, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan an-nas itu dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga, manusia, sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4 ke 5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah hendak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
1: Umuh Gebang di PHFM.
2: Yo, yo, yo, yo.

Tiada yang lama, tiadalah yang baru. Santai kenangan di Perak FM 2 hingga 3 petang untuk koma aja.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sina Surazaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Budaya syura dan adab perlu diperkukuh dalam keluarga, institusi pendidikan, pentadbiran serta seluruh masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan dapat diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertitah, syura membuka ruang untuk pelbagai pandangan disuarakan, manakala adab untuk memastikan perbezaan tersebut diurus dengan penuh rasa hormat dan bijaksana. Umat Islam hendaklah mencerminkan adab dalam bermesyuarah, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, serta menghormati perbezaan pandangan. Baginda yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bertitah demikian pada mesyuarat MKI kali ke-75 di Ibu Negara. Kementerian Komunikasi akan terus memperkukuh kerjasama dengan kementerian lain menerusi Unit Komunikasi Korporat UKK bagi memastikan maklumat berkaitan inisiatif dan program kerajaan dapat disampaikan dengan lebih meluas dan mudah difahami rakyat. Menterinya, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, bahagian komunikasi strategik Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan UKK di setiap kementerian untuk mengenalpasti dan menghebahkan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan termasuk menerusi televisyen, radio dan platform media sosial. Beliau berkata, setiap kementerian sememangnya mempunyai peruntukan bagi mempromosikan dasar, program dan inisiatif masing-masing, namun usaha itu perlu diperkasakan supaya kumpulan sasa mengetahui kewujudan dan manfaat yang disediakan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak melakukan pemantauan di sekitar perairan Manjung berikutan aduan kemunculan buaya di lokasi berkenaan. Pengarah Perhilitan Perak, Dr. Fazil Abdul Fattah berkata, pemantauan itu dilaksanakan susulan aduan yang diterima di tiga lokasi iaitu di Kampung Setiawan, Telaga Nenas dan Bukit Botak. Pemasangan papan tanda amaran akan dibuat di lokasi yang dikenal pasti menjadi tempat reptilia itu sering dilihat. Dua hari lepas, tular satu klip video berdurasi 21 saat menunjukkan kemunculan seekor buaya di tiga lokasi terbabit. Seorang lelaki orang kurang upaya OKU dilaporkan hilang selepas dipercayai keluar dari rumahnya di Kampung Batu Lapan, Jalan Tanjung Tualang, Batu Gajah semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, Muhammad Nur Firdaus Haris Hamdan, 26 tahun mengalami masalah OKU lembam dan mengidap penyakit asma. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan pada 2:38 petang daripada polis berhubung kehilangan lelaki berkenaan yang dipercayai masuk ke kawasan ladang kelapa sawit di belakang rumahnya. Beliau berkata operasi disambung hari ini di tiga kawasan pencarian iaitu Paya, Lombong dan Tali Air selain melibatkan tambahan anggota dari Balai Bomba Berhampiran. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, Pak Komar.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Terkoma aja.
4: Lizzie, Zizah.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sarhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada, merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengenai peletakan jawatannya, Lok mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Lok, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Lok dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2036 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Belanjawan 2027,
Fokus Kosar Hidup Pekerjaan Berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bank Kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pada hari ini, 29 hari bulan September, dalam tahun 1974, lebih 5,000 orang penduduk dalam kawasan sempadan Malaysia-Thailand telah mengadakan perarakan besar-besaran di Pekan Keruh. Perarakan mengutuk dan menentang pengganas komunis ini turut disertai oleh pelbagai penduduk berbilang bangsa, termasuklah penduduk berbangsa Thai yang tinggal di Kampung Tasik. Dalam perarakan itu, mereka membawa sepanduk mengutuk pengganas-pengganas yang telah mengancam kehidupan dan perpaduan mereka. Perarakan yang dianjurkan oleh sebuah jawatan kuasa khas itu telah dipengerusikan oleh anggota Parlimen Greek yang berhormat Encik Syamsuddin bin Haji Din. Rapat umum tersebut turut disertai oleh Menteri Besar Perak yang amat berhormat Tan Sri Muhammad Ghazali bin Jawi, setiausaha kerajaan negeri merangkap pengurusi Majlis Keselamatan Negeri Encik Ishak Tadin dan Brigadier Haji Abdul Latif bin Hussein serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan polis. Perarakan ini jelas memperlihatkan fahaman komunis tidak mendapat tempat di hati rakyat negara ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Dalam kereta ke tu?
2: Nak ke mana?
1: Sambil bawa kereta tu, dengar-dengarlah Radio Malaysia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Pagi Taipei. Radio Malaysia Perak FM 104.1 MHz.
1: Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
2: So, koma je ya.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma.

0: www.radiomercu.com aja.
1: Kita ikuti rancangan tausiah dengan sambungan tajuk Akhlak Mulia bahagian 2 disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz.
2: Biasanya Ibnu Umar ini Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ha, ini dalam satu dalam kitab Fathul Bari yang daripada Ibnu Rajab. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ketika daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' sebut lau nazarta ila Ibnu Umar iza taba'a athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqulta hadza majnun. Ha, sampai macam tu sekali. Kalau kamu lihat Ibnu Umar, apabila dia Ibnu Umar ini mengikuti asar iaitu jejak Nabi peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti engkau kata kamu mengatakan hak ni gila ni. So apa Nabi buat semua dia buat. Padahal tak apa pun. Jadi itulah sifat yang ada pada Abdullah Ibn Umar Al-Khattab, sentiasa mengikuti cara Nabi. Macam kita lah, kalau kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh nak cakap cara dia. Contoh kan, ataupun kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh pemakaian dia pun nak ikut pemakaian dia. Gitu. Begitulah obsesnya senak Abdullah Ibn Umar ini. Sampaikan Allah Ibn Mas'ud kata apa, sesungguhnya ada seorang pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia. Kata Abdullah Ibn Mas'ud. Hak siapa dia? Abdullah bin Umar. Dia dapat mengawal dirinya daripada hal-hal keduniaan. Itu antara kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Imam Taus mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara' daripada Ibnu Umar dan lebih alim daripada Ibnu Abbas. Maka ini pemerhatian dan pengamatan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu telah meninggal dunia sebab sakit. Bukan sebab perang dan seumpamanya, pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Bila? Selepas 3 bulan kematian pembunuhan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam antara salah seorang daripada Abadil Arba'ah yang sebut sebelum ni. Syahid dia dibunuh. 3 bulan lepas itu Abdullah bin Umar juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit sebanyak perkenalan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebab sahabat orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Dalam keterangan hadis ini, manusia ialah makhluk yang suka hidup bersama dengan orang lain. Itu manusia akan hidup bersama dengan sesama manusia. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Karena itulah kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya nasu insanu. Artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimat insan. Karena itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan. Allah ada sebut bashar. Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Ha, ini insan. Yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dia ajar kepada orang, mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan, kata para ulama, antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa? Dia tak faham, tak boleh nak baca, tak boleh, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikir, akal fikiran. Karena itulah dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai, antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar dia mufrad. Mufrad ni satu perkataan bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah sebut perkataan bashar sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, ada berapa kalimah bashar dalam Al-Quranul Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqalu anu'minu libasharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah Taala tu bashar dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quranul Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. Wa ma khalaqtul jinn wal ins, Allah sebut, illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah. Al-ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat al-insan. Bezanya al-ins dengan al-insan, insan tambah alif nun di hujung. Minal jinni wal ins, alif nun sin, maksud alif nun di hujung, al-insan. Allah sebut sebanyak 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-ins tadi 18. Hal antara al-insani hinun minad dahri al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut an-nas. Hak ni paling banyak sekali. Hak yang kita nampak, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan di situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan an-nas itu dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga, manusia, sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna, takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4-5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins Bashar, insan, nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah nak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi. Sama lah. Perbezaan dengan insan. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah kepada manusia yang mana sejenis makhluk yang di luarnya kulit. Hak ni kita dari sudut fizikal manusia. Maka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalimah insan, kalimah bashar, kalimah ins, kalimah perkataan yang menunjukkan kepada makna manusia itu sendiri. Kerana itulah disebut dalam kitab ini, jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau yang suka bergaul sesama mereka. Kerana itulah dalam agama, dalam Islam ini, di samping itu Islam menyuruh kita sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi sebut apa? Khairuhum li sahibihi. Berbuat baik kepada sahabatnya. Maknanya apa? Orang yang kenal kita. Kita yang kenal sahabat. Kita yang kenal seseorang. Karena itulah Islam mengajar setiap kita ini berusaha menjadi yang terbaik di antara sahabat-sahabat supaya dicintai Allah SWT. Karena itulah daripada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin, akidah yang benarnya, dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka seumpama satu tubuh, kata Nabi SAW. Apabila satu tubuh sakit, maka mengakibatkan seluruh tubuh akan demam dan tidak akan tidur dengan lena. Kata Nabi, adalah hadis riwayat muslim. Hak kalau sakit badan, tapi badan yang sakit tak boleh tidur, tidur kena mata je. Kenapa?

Baik, sekarang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan fardu maghrib daripada kami di Perak FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, nanti ke kerja tu. Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: FM untuk menyepai
2: jelangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Baik, sekarang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan fardu isyak daripada kami di Perak FM.

Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang meleset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memutamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Keperkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je.
1: Untuk koma je.
2: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan lapukan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Kalau mahu mendengar lagu,

0: terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Sama aja.
2: Wow.
3: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.

0: Kasih Malaysia, Radio Malaysia Fiera FM.
1: Radio Malaysia.
2: Terus ke Kaos Fiera FM, temani koma.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think it's fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya kepada rakyat, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperuluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis terus menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Beliau berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Bark daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM, Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team, Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87 ribu pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsa, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.

Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau aja.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan syarikat penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Negara Perak 8 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Ops Pier 1.0 dari Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut semalam. Operasi itu merupakan fasa pertama program penghantaran pulang keseluruhan 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Mahzan Mahyudin berkata, kumpulan itu dibawa dari 14 depot tahanan imigresen di seluruh negara. Katanya, individu terbabit dikenal pasti kerajaan Myanmar sebelum senarai mereka dikemukakan kepada Malaysia menerusi nota diplomatik bertarikh 13 Ogos lalu. Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah IPD Perak Tengah dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB berjaya membongkar kegiatan perlombongan mata wang kripto yang dipercayai menggunakan bekalan elektrik secara haram. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintenden Hafizul Helmi Hamzah berkata, operasi dilakukan di sekitar kawasan Seri Iskandar. Katanya polis membuat rampasan antaranya 30 mesin perlombongan Bitcoin dan menahan dua lelaki warga tempatan untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan Palang 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1990. 6 individu terselamat selepas 2 kenderaan dinaiki mereka dihempap pokok tumbang di sekitar Lotus, Jalan Simpang Pulai Lahad, Seksyen 18 Ipoh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 4.26 petang. 7 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Putih digerakkan ke lokasi kejadian. Katanya pokok tumbang itu menimpa 2 kereta dan kesemua mangsa telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pihak bomba. Tiada mangsa dilaporkan terperangkap atau mengalami kecederaan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.